0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
4: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

Радио. Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарын эч бузабы, ынтымактын жалынын эксиз.

Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Уна саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мындан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовтун билдирүүсүнө караганда, бул санарыптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 миң сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Деңіз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Манас аэропортында Қытайдан келген атайын ұшақ госпиталдың қатысуында қайырымдылық миссиясы ашылды. Жерандық авиация агенттігі білдіргендей, бұл долбор алқағында дәрігерлер қырғызстандықтарға көз жана лор аурулары бойынша медициналық жәрдем көрсетіп, ал тұрғай ұшақтың ішінде алғашқы бейтапқа игіліктеу операция жасалды. Агенттіктің жетекшісі Данияр Бостонов бұл демелге екі өлкенің авиация және саламаттығын сақтау тармағындағы байланысын шыңдай тұрғандығын белгіледі. Кыргызстанда уруксатсыз таштанды түккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айыппулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сунушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 23 000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айыппул тиешелүүлүгүнө жараша 20 000 жана 65 000 сомго чейин жогорулайт. Ал эми туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5 500 сом, ишканаларга 17 000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомстводун маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүм менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чатботу иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан эле сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Азия ойындарында тарыхындагы алгачкы медалын жеңип алды. Ал эркектер арасында 200 метр брас аралыгына жарышып, алдын ала сүзүүдө өз тайпасында жеңишке жетип финалга чыккан. Финалдык сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2-чи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынып, бул аралыкта өлкөнү жаңы рекордун орнотту. Бул медаль Кыргызстан курама командасы үчүн Азиядагы 4-чү гана медаль болду. Волейбол бойынша Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия ойындарында старт алды. Тайпалык баскычтын биринчи турунун беттешинде Бакыталиев жетектеген команда дүйнөлүк рейтингде 19-чу орунда жана Азияда 2-чү орунда турган Ирандын курамасына каршы ойношту. Беттеш Иран курамасынын пайдасына 3-0 эсебинде аяктады. 2-чү турдун беттештери 28 сентябрда өтөт. Кыргызстандын курама командасы Индонезияга каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасы 2026-27 сезонундагы УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунда Норвегиянын улуттук курамасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш 27 сентябрда болду. Чабуулчу Криштиану Роналду негизги курамга киргизилген жок жана акыркы чейин запастык отургучта калды. Ошентип 18 жылда биринчи жолу чабуулчу улуттук кураманын расмий беттешин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Элияз Абдыразаковка рахматыбызды айталы, ал күн кайда деп аталды. А биз болсо буга чейин ормандарга суроо салганбыз, ким каякта эс алуу күндө эмне кылды деп, бул жакта жооп бергендер бар экен да. Салам Авторадио дейт. Эс алуу күндөрү салат жааптыр бир угарманыбыз.
1: Оо, здорово.
0: Кышка даярданыптыр. Имею в виду банка чеканда, а его чеман грубо.
1: Я тоже ненавижу прям. Я люблю соленье закручивать. Я не люблю.
0: Дайвер угарманыз, біз сілерді ұғойлы атауыз, мектепке кеті атауыз, шашып деген екен. Аман сен жеті олғыла, бізменен чоғы олғындырғы рахматызды айталы.
1: О, тут еще одно сообщение написали. Доброе утро, вам хорошего дня, спасибо. И вам классного, позитивного дня желаем.
0: Азыр болса дару, бізде гороскоп.
2: Гороскоп.
1: Той.
0: Анда мисли, 28-чи, кой отырчу койду, 28-чи сентябрға қарата жылдыздар, бизнес жұмыш туралу не дейт болды кен азыр байқайыз.
1: Все, начинайте. Кой бүгін демилге көтерудің қорқпоңыз, жаңыз сұныш сізге жақшы мүмкіншіліктерді алып келіші мүмкін.
0: Бұқа чарлар ар бір чығымды алдын ала есептеп көріңіз, ақчаңыз жетпей қалышы мүмкін дейт.
1: Эгиздер иш боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтөт, оюңузду так жана ишенимдүү билдирүүгө аракет кылыңыз.
0: Бөйөндөр бүгүн команда менен иштөө өтө маанилүү, кесиптештердин жардамы күтүлбөгөн маселени чечүүгө жардам берет.
1: Ал эми арстандар, лидерлик сапатыңыз бүгүн өзгөчө байкала, жоопкерчиликтен качпай, маанилүү иштерди өзүңүз көзөмөлгө алыңыз дейт.
0: Бийкечтер, майда чүйдө иштерге көңүл буруңуз, бүгүн кылдаттык менен жасалган иш кийин жакшы натыйжа берет экен.
1: Ал эми таразам өнөктөштүк маселелеринде компромисске келүүгө туура келет, сабырдуу сүйлөшүү сизге пайда алып келиши мүмкүн.
0: Чаяндар жаңы идея жаралышы күтүлөт, аны дароо ишке ашыруудан мурун бардык тобокелдиктерди эсептеп алыңыз.
1: Жаачы, иште активдүү күн күтүлөт, өзүңүзгө ишенип, көптөн бери кийинкиге калтырып келген ишти баштоого жакшы учур болот.
0: Текечерлер, тартип жана тактык бүгүн сиздин негизги артыкчылыгыңыз болот. План боюнча иш алып барсаңыз, көп нерсеге жетишесиз.
1: Супер илери күтүүсүз сунуш же жаңы байланыш пайда болушу мүмкүн, бирок чечим кабыл алууда эмоцияга эмес, фактыларга таяныңыз.
0: Соңунда балыктар, иште чыгармачыл көз карашыңыз жардам берет, өзгөчө идеяңызды сунуштоодон тартынбаңыз.
1: А вот так вот бизнес гороскоп нам пророчит такие вот дела, ну а всё зависит от нас.
0: Алдыда жаңы саат кеттикпи?
1: Да, полетели.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Кыргызстанда мындан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовдун билдирүүсүнө караганда, бул санарыптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 миң сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Итак, 8 часов 6 минут в Кыргызстане, друзья. Мы продолжаем второй час нашего эфира.
2: Биздин катарга жаңадан кошулуп, бизге салам айткан угармандарыбыз бар экен. Алардын арасында ким десек, Алтын Айсулу, Кутман Таң, Авторадио деп баарыбызга кол булгалаптыр.
1: Здорово, приветствуем.
2: Азыр бизди угуп, жумушка, мектепке, бала бакчага, айтор жана башка иштери боюнча жол жүрүп, машинада кетип бараткандар, жолуңуздар шыдыр болсун, ак жол, аман эсен жетип алыңыздар. А бизде болсо адаттагыдай эфирибиздин башкы демөөрчүсү тууралуу маалымат бар, алдыда демөөрчүбүздөн оюн бар, айтор кызыктын бардыгы эми башталып аткан кезе.
1: Все верно.
2: Маалымат айтып берейинби?
1: Конечно.
2: Кызыктуу факт, достор, БРК Групп курулуш компаниясы инвестициядан баштап турак жай жана коммерциялык долбоорлорго чейин өнүгүп, бүгүн күндө курулуш рыногунда 15 жылдан бери иштеп келет. 15 жыл элестетип атасыңбы?
1: Представляю.
2: БРК Групп бүгүнкү күндө 350 000 чарчы метрден ашык объекттерди куруу стадиясын жүргүзүп жаткан кези. Эң башкы долбоорлордун бири бул Восток 7 турак жай комплекси. Бул микрорайон Комфорт Бишкек шаарында жайгашкан. Жарандардын жашоосу үчүн баардык шарттар түзүлгөн кичи район десек туура болот. Эгерде барып өз көзүм менен көрүп, анан ишенейин дей турган болсоңуз, анда бардыңыздарды дал ушул Восток 7 турак жай долбоору жайгашкан Чабдан Баатыр 62 дареги боюнча чакырабыз.
1: Спасибо за полезную информацию. Итак, друзья, самое время ознакомиться с жилым комплексом Восток 7 от БРК Групп.
2: Жана БРК'нын бул жумадагы оюну, тагыраак бүгүнкү оюну саат 8:20 болот, достор. Ошон үчүн азыртан баштап сиздердин билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Шарты жөнөкөй оюнга катышууга даяр экениңизди сиз билдиресиз. Анан бүгүнкү күндүн эсебинен упай топтойсуз. Ким канчалык көп упай топтосо, жума күнү, 5-чи күнү БРК Групптан акылдуу Алиса колонкасынын ээсин болуп калышыңыз толук мүмкүн.
1: Да, здорово. Друзья, кто-то едет сейчас, в пробке стоит, правильно? Кто-то уже на работе, как мы с тобой, кто-то завтракает. Приятного аппетита, кстати. Итак, хотим напомнить, что бы вы ни делали, где бы вы ни были бы, слушайте с нами, оставайтесь с нами, слушайте с нами, слушайте нас, оставайтесь с нами, друзья. Итак, в 8:20 мы начинаем нашу игру.
2: Ага чейин билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Ойногум келет, эгер Асхат менен ойнойм десеңер, ойногум келет деп жазыңыз. Бема менен ойнойм десеңиз, я в игре деп жазыңыз.
1: Ага, все верно, да, поэтому, да, друзья, пишите. Я в игре на наш WhatsApp 079-118-118.
2: Гутоз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Иссык-Куле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 04 бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
6: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
7: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%'дан баштайт.
8: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
22: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
23: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
24: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
23: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Манас аэропортында Қытайдан келген атайын ұшақ госпиталдың қатысуында қайырымдылық миссиясы ашылды. Жерандық авиация агенттігі білдіргендей, бұл долбор алқағында дәрігерлер қырғызстандықтарға көз жана лор аурулары бойынша медициналық жәрдем көрсетіп, ал тұрғай ұшақтың ішінде алғашқы бейтапқа игіліктеу операция жасалды. Агенттіктің жетекшісі Данияр Бостонов бұл демірге екі өлкенің авиация жана саламаттығын сақтау тармағындағы байланысын шыңдай тұрғандығын белгіледі. Кыргызстанда уруксатсыз таштандыгы төккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айыппулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сунушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айыппул тиешелүүлүгүнө жараша 20,000 жана 65,000 сомго чейин жогорулайт. Ал эми туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5,500 сом, ишканаларга 17,000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомстванын маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүм менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чат-боту иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан эле сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке жиге кириңиз. Кыргызстандагы УНА жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. УНА дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

0: Таразнан интересные факты.
1: Бул рубрикадагы маалыматтарга бир туруп күлкүм келет, бир туруп ыйлагым келет, таң каласың айтор. Жашо, ар кандай гана Бема, кандай кызыктуу маалыматтар бар?
2: Так, я первая, да? Ну смотри, я никогда не перестану удивляться людям, честно говоря.
1: А судьяна, маймыл жөнүндө айтпайсың ба? Адам жөнүндө айтасың ба?
2: Не, про обезьянку, наверное, будет это лишнее.
1: Ладно,
2: да. Неосмотрительный контент в социальных сетях обернулся для индийской блогерши потерей значительного состояния. Спроси, как? Девушка регулярно радовала аудиторию видеороликами с демонстрацией солидных пачек, наличных денег и массивных золотых изделий. Вот. Публичная опись собственного имущества не осталась без внимания злоумышленников, чтобы ты понимал. Взломав заднюю дверь особняка, грабители похитили 1 килограмм золота и более 100 тысяч долларов наличными, после чего благополучно скрылись с ценной добычей.
1: Благополучно гордяшки.
2: Да.
1: А бұрықтан жаңағы көргөзөткөн бар, чын экен да, чынакчыларды, чын эле алтындарды көргөзөткөн.
2: Самое интересное, что да, знаешь, но мне кажется, вот по мне было бы классно, если бы это все оказалось чем-то фальшивым, знаешь. Фальшивое золото, да, фальшивые денежки. Представляешь, какое разочарование ждало бы этих грабителей.
1: Что, негизи мындай, азыркы кезде соцтармактагы жашоондой жасалмагы көп жана рекламаларды көргөзөткөн акчалардын баары жасалма, алтындардын баары жасалма болуп, бирок тигиники чын болуп калганы, эми чын болгонун бир чети жакшы экен, уурдалып кеткени жаман болуптур да. Ошон үчүн сак болуш керек. А менде дагы бир сонун кызыктуу пайдалуу маалымат бар Бема. Великобританияда, Улуубританияда Генри Гонсалес деген абаң байкең эмне болуптур дебейсиңби?
2: Что с ним произошло?
1: 254 килограммдан дээрлик жарымын эч кандай операция, эч кандай дарысы жок арыктаптыр.
2: Ого.
1: Генри акыркы кезде ар кандай ойго батып, ичимдиктерди көп ичкен экен, тамакты көп жеген экен, анан салмагы 254 килограммга жетиптир. Анан ойлонуптур. Не кылсам муну, кандай кылсам деп элдин бардыгы диетаны, ар кандай диеталарды сунуштаган экен. Анан бирок анын бардыгы жардам бербей, бул жаранга арыктаганга, дээрлик 159 килограммга арыктаганга эмне жардам бериптир дейсиң бе?
2: Что же?
1: Өзүнүн кийим чыгарган линиясы бар экен, бренд бар экен. Анан мындай байкап көрсө, жакшы кийимдерди чыгарат экен, анын фермасычы. Бирок ошо өзү чыгарган кийимдерди өзү кия албайт экен да, жана толук
2: турганчы.
1: Анан ошол нерсеге арданып мен өзүм жазам.
2: Замотивировал да себя.
1: Анан кой мен өзүмдүн жазаган кийимдериме өзүм баткыдай болоюн деп атайын бир тренерди жалдаптыр. Ал туура тамактануу боюнча кандай физикалык көнүгүүлөр жазаш керек экенин баарын жазып бериптир. Ошондон чыкпай 4 айдын ичинде 159 килограммга эч кандай дарысы жок. Арыктап.
2: Слушай, ну здорово, здорово. Вот такая вот мотивационная рубрика, да, у нас с утра.
1: Эмне болгон көнүгүү десе, ал таза абада басыптыр, көп басыптыр. Болду, ошол эле экен.
2: Прогулка, да. Вечерняя прогулка. Ну здорово, слушай, а сколько ты весишь?
1: Азырбы?
2: Да.
1: 68-69 годы.
2: Ну ничего себе.
1: Аркташ керек, а?
2: Да нет, нормально, вот я 50 вешу. Ну я бы скинула бы еще килограмм. Нет, я бы скинула бы еще килограммчик.
1: Жок, мен аркташым керек экен, сен толушуң керек экен.
2: Нет, на самом деле, скажи, 50 это нормальный вес, если рост не 150, да?
1: О, ал жагы бар, ал жагы бар. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар. Угармандарыбыз буга чейинки эфирде, түз эфирде болгон кымбатты 18 упайы менен куттуктап, азамат кыз экен, тың кыз экен деп мактап атышат бул жагы.
2: Уже поздравляют, да? Здорово. Не, ну на самом деле очень классно. Для понедельника 18 баллов, да, набрала кымбат?
1: Ооба.
2: Здорово.
1: А биз болсо кадамыбызды алдын көздөй уланталы, алдыда автомонитор бар экен.
2: А потом?
1: Тыгындар жөнүндө айтып берет экенбиз. Анан кийин гороскоп.
2: Здорово.
1: Кеттикпи?
2: Конечно.
0: Утренний лайф.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мындан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR-код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовдун билдирүүсүнө караганда, бул санариптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 000 сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай чакырык менен буйруса бул таңдыдагы бирге тозуп аткан кезибиз Таңкы Лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер.
2: Все верно. Если вы все еще слушаете Авторадио, значит все идет по плану.
1: Бүгүн 28 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. 28 сентябрь. Күздүн биринчи айын жыйынтап койдук, бүтүрүп
2: койдук. Представляешь, у меня даже депрессия по этому поводу.
1: Если күзгү депрессияга даярданганча эле күздүн бир ай өткөт.
2: Осенняя хандра.
1: Ошол нерсе чын эле барбы же мындай образдуу түрдө ойлонуп табылып алган нерсеби айымдардын?
2: Ну мне кажется, почему только женщин это касается? Мне кажется, всех это всех касается, потому что только представь лето, Иссык-Куль, а что еще? Прогулки по парку, а тут осень.
1: Бац, жумуш такой.
2: Да, работа, школа, что еще?
1: Мына ушундай, мунун бардыгы эмне? Жашоо да.
2: Конечно.
1: Өмүр да, ошон үчүн жашай берели. Достор, биздин катардагы бардык угармандарга салам. Үчүнчү саатыбызды эмне кылабыз? Анда бир демөрчүбүз жөнүндө кыска маалымат менен баштайлы.
2: Да, конечно. Расскажешь нам?
1: Сиз го, же мен айтып берейинби?
2: Давай, да.
1: Мен болсо, мен айтып берейин.
2: Уступаю.
1: Достор, негизи эртең мененки жашоодо кызыктуу факт. Адамдын күнүмдүк жашоосунда үйдүн жайгашкан жери жана айлана чөйрөсү абдан маанилүү. Анткени ыңгайлуу шаардык чөйрө убакытты дагы үнөмдөйт.
2: Здорово.
1: Восток жети БРК Групп компаниясынын Бишкектеги комфорт класстагы долбоору дал ушул шарттар менен курулуп жаткан. Кези Дареги Шабдан Батыр көчөсү 62.
2: Очень-очень полезная информация. Друзья, самое время узнать больше о БРК в отделе продаж.
1: А без басок, когда музыкальный гузел Анталова?
2: Конечно, впереди больше музыки и море позитива.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: химиясы, биоажыроо жана гипоаллергендүү идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
12: Адат менен өткөн түн эле, эсимде жок түнкү үч белле.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас аэропортунда Кытайдан келген атайын учак госпиталдын катышуусунда кайрымдуулук миссиясы ачылды. Жарандык авиация агенттиги билдиргендей, бул долбоор алкагында дарыгерлер кыргызстандыктарга көз жана лор оорулары боюнча медициналык жардам көрсөтүшөт. Ал тургай учактын ичинде алгачкы бейтапка ийгиликтүү операция жасалды. Агенттиктин жетекчиси Данияр Бостонов бул демилге эки өлкөнүн авиация жана саламаттыгын сактоо тармагындагы байланышын чыңдай тургандыгын белгиледи. Кыргызстанда уруксатсыз таштандыы төккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айып пулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сунушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айып пул тиешелүүлүгүнө жараша 20,000 жана 65,000 сомго чейин жогорулайт. Ал эми туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5,500 сом, ишканаларга 17,000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомствонун маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүмү менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чат-боту иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызырга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың баш көнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мындан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовдун билдирүүсүнө караганда, бул санариптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгат. Розарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 000 сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 кг чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Иссык-Куле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Nitro Fresh. Ағым менен жүр. Оқиялардың бор-борында бол. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасықталған.
5: Денсаулығыңызды текшеруге уақыт келді. Гематест лабораториясында акция. Денсаулыққа пайдалы чоң арзандатулар. Базалық чекап 6x7 супербада. Толық маалымат гематест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланған. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Бізден не болгонунда да балдарыбызды түйгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс-спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Манас аэропортында Қытайдан келген атайын ұшақ госпиталдың қатысуында қайырымдылық миссиясы ашылды. Жерандық авиация агенттігі білдіргендей, бұл долбор алқағында дәрігерлер қырғызстандықтарға көз жана лор аурулары бойынша медициналық жәрдем көрсетіп, ал тұрғай ұшақтың ішінде алғашқы бейтапқа игіліктеу операция жасалды. Агенттіктің жетекшісі Данияр Бостонов бұл демірге екі өлкенің авиация жана саламаттығын сақтау тармағындағы байланысын шыңдай тұрғандығын белгіледі. Кыргызстанда уруксасыз таштанды төккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айыппулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сунушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айыппул тиешелүүлүгүнө жараша 20,000 жана 65,000 сомго чейин жогорулайт. Алими туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5,500 сом, ишканаларга 17,000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомстводун маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүм менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чат-боту иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан эле сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Рэд Петролиумда унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. RedPay'di aç. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине бир сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. RedPay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дастарконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Азия ойындарында тарыхындагы алгачкы медалын жеңип алды. Ал эркектер арасында 200 метр брас аралыгына жарышып, алдын ала сүзүүдө өз тайпасында жеңишке жетип финалга чыккан. Финалдык сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2-чи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынып, бул аралыкта өлкөнү жаңы рекордун орнотту. Бул медаль Кыргызстан курама командасы үчүн Азиядагы 4-чү гана медаль болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында старт алды. Тайпалык баскычтын биринчи турунун беттешинде Бакыт Алиев жетектеген команда дүйнөлүк рейтингде 19-чу орунда жана Азияда 2-чү орунда турган Ирандын курамасына каршы ойношту. Беттеш Иран курамасынын пайдасына 3-0 эсебинде аяктады. 2-чү турдун беттештери 28 сентябрда өтөт. Кыргызстандын курама командасы Индонезияга каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасы 2026-27 сезонундагы УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунда Норвегиянын улуттук курамасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш 27 сентябрда болду. Чабуулчу Криштиану Роналду негизги курамга киргизилген жок жана акыркы ышкырыкка чейин запастык отургучта калды. Ошентип 18 жылда биринчи жолу чабуулчу улуттук кураманын расмий беттешин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мындан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовтун билдирүүсүнө караганда, бул санариптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 миң сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфет ждёт вас всегда. Вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас аэропортунда Кытайдан келген атайын учак госпиталдын катышуусунда кайрымдуулук миссиясы ачылды. Жарандык авиация агенттиги билдиргендей, бул долбоор алкагында дарыгерлер кыргызстандыктарга көз жана лор оорулары боюнча медициналык жардам көрсөтүшөт. Ал тургай учактын ичинде алгачкы бейтапка ийгиликтүү операция жасалды. Агенттиктин жетекчиси Данияр Бостонов бул демилге эки өлкөнүн авиация жана саламаттыгын сактоо тармагындагы байланышын чыңдай тургандыгын белгиледи. Кыргызстанда уруксатсыз таштандыы төккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айып пулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сурушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айып пул тиешелүүлүгүнө жараша 20,000 жана 65,000 сомго чейин жогорулайт. Ал эми туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5,500 сом, ишканаларга 17,000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомствонун маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүмү менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чат-боту иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
12: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Кыргызстанда мынан ары жаңы басылып чыккан ар бир окуу китебине өзүнчө ID номер жана QR код киргизилет. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовдун билдирүүсүнө караганда, бул санарыптик белгилер аркылуу китептин кайсы мектепке жеткендиги, кайсы окуучу колдонгонун толук көзөмөлдөгү болот. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу куралы басылып чыккан. Бирок мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарылдыгы бар. Бишкекте курулуп жаткан 15 кабаттуу бизнес борбордун сапаты начар болуп, курулуш иштери токтотулду. Мамлекеттик курулуш министрлиги билдиргендей, Байтек Баатыр көчөсүндөгү имараттын түркүктөрүндө кемчиликтер аныкталган. Буга байланыштуу компанияга 200 миң сом айып салынып, фирма кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле курулушка жооптуу прораб менен адистин уруксат кагаздары жокко чыгарылып, объектини көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор жумуштан бошотулду. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова Тажикстандын Душанбе шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө кубогунда коло медаль утту. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Акыл 1 спорт мектебинин тарбиялануучусу 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып 3-чү орунду камсыз кылды. Бул эл аралык мелдешке дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар катышкан. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Неборской, Жалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людугөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче Киткейжи.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Манас аэропортында Қытайдан келген атайын ұшақ госпиталдың қатысуында қайырымдылық миссиясы ашылды. Жерандық авиация агенттігі білдіргендей, бұл долбор алқағында дәрігерлер қырғызстандықтарға көз жана лор аурулары бойынша медициналық жәрдем көрсетіп, ал тұрғай ұшақтың ішінде алғашқы бейтапқа игіліктеу операция жасалды. Агенттіктің жетекшісі Данияр Бостонов бұл демілге екі өлкенің авиация жана саламаттығын сақтау тармағындағы байланысын шыңдай тұрғандығын белгіледі. Кыргызстанда уруксатсыз таштандыгы төккөндөргө жана жаратылыш аймактарын булгагандарга айыппулдун көлөмүн кескин көбөйтүү сурушталууда. Укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сом айып салынат же коомдук иштерге тартылат. Эгер бул көрүнүш бир жыл ичинде кайталанса, айыппул тиешелүүлүгүнө жараша 20,000 жана 65,000 сомго чейин жогорулайт. Алими туристтик жана жаратылыш объектилеринде таштанды таштап өрттөгөндөр үчүн жеке жактарга 5,500 сом, ишканаларга 17,000 сом айып төлөтүү каралууда. Мамлекеттик салык кызматы жарандар жана ишкерлер үчүн жасалма интеллект менен жабдылган жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Ведомствонун маалыматына караганда, жаңыланган платформа заманбап дизайны жана ыңгайлуу түзүмү менен айырмаланат. Сайтта суроолорго автоматтык түрдө жооп берүүчү ай салык жасалма интеллект чат-боту иштей баштады. Ошондой эле колдонуучулар катталбастан эле сайттын башкы бетинен бюджет менен эсептешүүлөрдүн абалын текшере алышат. Жаңы шилтеме аркылуу салык төлөөчүнүн кабинетине жана башка электрондук кызматтар түз өтүгө шарт түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
7: Кызырга даңгылдарга да биз жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
8: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
9: Дарите

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Азия ойындарында тарыхындагы алгачкы медалын жеңип алды. Ал эркектер арасында 200 метр брас аралыгына жарышып, алдын ала сүзүүдө өз тайпасында жеңишке жетип финалга чыккан. Финалдык сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2-чи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынып, бул аралыкта өлкөнү жаңы рекордун орнотту. Бул медаль Кыргызстан курама командасы үчүн Азиядагы 4-чү гана медаль болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия оюндарында старт алды. Тайпалык баскычтын биринчи турунун беттешинде Бакыт Алиев жетектеген команда дүйнөлүк рейтингде 19-чу орунда жана Азияда 2-чү орунда турган Ирандын курамасына каршы ойношту. Беттеш Иран курамасынын пайдасына 3-0 эсебинде аяктады. 2-чү турдун беттештери 28 сентябрда өтөт. Кыргызстандын курама командасы Индонезияга каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасы 2026-27 сезонундагы УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунда Норвегиянын улуттук курамасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш 27 сентябрда болду. Чабуулчу Криштиану Роналду негизги курамга киргизилген жок жана акыркы ышкырыкка чейин запастык отургучта калды. Ошентип 18 жылда биринчи жолу чабуулчу улуттук кураманын расмий беттешин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллионун ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Биг Бурбиев, Мирбек Атабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұлчың жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұлчыңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен еркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бактар каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын финназорунун 0708-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда жакыр үй-бүлөлөрдү колдогон социалдык контракт программасынын алкагында өз ишкердигин баштоону каалагандарга 150 000 сом кайтарымсыз каражат берүү улантылууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, бул долбоорго аз камсыз болгон, бизнес планы жана иш белгилери бар жарандар катыша алат. Арыздарды жергиликтүү бийлик органдары кабыл алат. Мындан тышкары өз ишин ийгиликтүү баштаган 1000 катышуучуга бизнести кеңейтүү үчүн 200 000 сомго чейин 3 жылдык пайызсыз насыя бериле баштады. Бишкекте Мурас Ордун конушунан Ош базарына чейин каттаган номер 43-чү автобустун кыймыл схемасы өзгөрдү. Борбор калаанын мэриясы билдиргендей, бул чечим каттамдарды оптималдаштыруу, коомдук транспорттун натыйжалуулугун арттыруу жана жүргүнчүлөрдү тейлүү сапатын жогорулатуу максатында кабыл алынды. Шаар бийлиги жүргүнчүлөрдөн жаңы кыймыл багытына көңүл буруп, жол жүрүү пландарын алдын ала пландаштырууну өтүнөт. Бишкекте улуттук органикалык айыл чарба күнүнө карата экологиялык таза азык-түлүктөрдүн чоң жарманкеси өттү. Меранын маалыматы боюнча иш-чара Тыналиев көчөсү 38 дарегинде уюштурулду. Жарманкеге ата мекенди көндүрүүчүлөрдүн органикалык айыл чарба продукциялары коюлган. Иш-чаранын негизги максаты жергиликтүү дыйкан фермерлерди колдоо, өлкөдө органикалык чарбаны өнүктүрүү жана калк арасында туура тамактанууну жайылтуу болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллионун ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Бикбур Биев, Мирбек Атабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Денсаулыгыңызды текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Денсаулыкка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кз сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо иштери кызуу уланууда. Учурда республика боюнча 1,937,6 тонна дан эгини жыйналды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча дан эгиндерин ооруп жыюу пландалган аянттын 91,1% түздү. Түшүндүрүү боюнча Чүй облусу 699,4 тонна дан эгини менен алдыда келе жатат. Мындан тышкары өлкө боюнча 757,2 тонна жашылча жана 671,8 тонна картошка жыйналса, картошка өндүрүүдө Ысык Көл облусу лидер болууда. Түштүк аймактарда пахта, ал эми Чүй өрөөндө кант кызылчасын казуу иштери башталды. Спорт жаңылыктарынан бүгүн саат 20:00 Бишкектеги Дөрөн Эмирзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз футбол билимдиги билдиргендей, көрөрмандар үчүн атайын шоу программа уюштурулуп, баш байгеси iPhone 18 Pro болгон баалуу белектер, спорттук кийимдер жана сертификаттар ойнотулат. Ошондой эле бул оюндун өзгөчө учуру катары балдар онкологиясы бөлүмүндө дарыланып жаткан Эржан аттуу жаш көрөрмандын тилеги орундалып, ал улуттук курамынын футболчулары менен бирге жашыл талаага чыгат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 62 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 2 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзан.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Азия ойындарында тарыхындагы алгачкы медалын жеңип алды. Ал эркектер арасында 200 метр брас аралыгына жарышып, алдын ала сүзүүдө өз тайпасында жеңишке жетип финалга чыккан. Финалдык сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2-чи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынып, бул аралыкта өлкөнү жаңы рекордун орнотту. Бул медаль Кыргызстан курама командасы үчүн Азиядагы 4-чү гана медаль болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия ойындарында старт алды. Тайпалык баскычтын биринчи турунун беттешинде Бакыталиев жетектеген команда дүйнөлүк рейтингде 19-чу орунда жана Азияда 2-чү орунда турган Ирандын курамасына каршы ойношту. Беттеш Иран курамасынын пайдасына 3-0 эсебинде аяктады. Экинчи турдун беттештери 28 сентябрда өтөт. Кыргызстандын курама командасы Индонезияга каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасы 2026-27 сезонундагы УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунда Норвегиянын улуттук курамасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш 27 сентябрда болду. Чабуулчу Криштиану Роналду негизги курамга киргизилген жок жана акыркы кышкырыкка чейин запастык отургучта калды. Ошентип 18 жылда биринчи жолу чабуулчу улуттук курамдын расмий беттешин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллиондон ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада-салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Бекбурбиев, Мирбек Атабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо иштери кызуу уланууда. Учурда республика боюнча 1,937,6 тонна дан эгини жыйналды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча дан эгиндерин ооруп жыюу пландалган аянттын 91,1% түздү. Түшүндүрүү боюнча Чүй облусу 699,4 тонна дан эгини менен алдыда келе жатат. Мындан тышкары өлкө боюнча 757,2 тонна жашылча жана 671,8 тонна картошка жыйналса, картошка өндүрүүдө Ысык Көл облусу лидер болууда. Түштүк аймактарда пахта, ал эми Чүй өрөөндө кант кызылчасын казуу иштери башталды. Спорт жаңылыктарынан бүгүн саат 20:00 Бишкектеги Дөрөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, көрөрмандар үчүн атайын шоу программа уюштурулуп, баш байгеси iPhone 18 Pro болгон баалуу белектер, спорттук кийимдер жана сертификаттар ойнотулат. Ошондой эле бул оюндун өзгөчө учуру катары балдар онкологиясы бөлүмүндө дарыланып жаткан Эржан аттуу жаш көрөрмандын тилеги орундалып, ал улуттук курамынын футболчулары менен бирге жашыл талаага чыгат. Улуттук банктын берген маалымат менен да таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Саатыкта 1 Америка доллары 87.44 сом, 1 евро 99.62 сом, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 2 тиенга деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого.

0: болсақ болмай.
1: Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллионун ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Биг Бурбиев, Мирбек Атабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

көтөрүп турушка. Берчи колуңду, келчи мага жакын. Сенин көздөрүң мага чыныгы бакыт. Эч нерсе кереги жок, керек убакыт. Сени менен таң тосуп кайра бирге узатып. Берчи колуңду,

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
4: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо иштери кызуу уланууда. Учурда республика боюнча 1,937,6 тонна дан эгини жыйналды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча дан эгиндерин ооруп жыюу пландалган аянттын 91,1% түздү. Түшүндүрүү боюнча Чүй облусу 699,4 тонна дан эгини менен алдыда келе жатат. Мындан тышкары өлкө боюнча 757,2 тонна жашылча жана 671,8 тонна картошка жыйналса, картошка өндүрүүдө Ысык Көл облусу лидер болууда. Түштүк аймактарда пахта, ал эми Чүй өрөөндө кант кызылчасын казуу иштери башталды. Спорт жаңылыктарынан бүгүн саат 20:00 Бишкектеги Дөрөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, көрөрмандар үчүн атайын шоу программа уюштурулуп, баш байгеси iPhone 18 Pro болгон баалуу белектер, спорттук кийимдер жана сертификаттар ойнотулат. Ошондой эле бул оюндун өзгөчө учуру катары балдар онкологиясы бөлүмүндө дарыланып жаткан Эржан аттуу жаш көрөрмандын тилеги орундалып, ал улуттук курамынын футболчулары менен бирге жашыл талаага чыгат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Саатыкта 1 Америка доллары 87.44 сом, 1 евро 99.62 сом, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 2 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Азия ойындарында тарыхындагы алгачкы медалын жеңип алды. Ал эркектер арасында 200 метр брас аралыгына жарышып, алдын ала сүзүүдө өз тайпасында жеңишке жетип финалга чыккан. Финалдык сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2-нчи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынып, бул аралыкта өлкөнү жаңы рекордун орнотту. Бул медаль Кыргызстан курама командасы үчүн Азиядагы 4-нчү гана медаль болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Япониядагы Азия ойындарында старт алды. Тайпалык баскычтын биринчи турунун беттешинде Бакыт Алиев жетектеген команда дүйнөлүк рейтингде 19-чу орунда жана Азияда 2-чү орунда турган Ирандын курамасына каршы ойношту. Беттеш Иран курамасынын пайдасына 3-0 эсебинде аяктады. 2-чү турдун беттештери 28 сентябрда өтөт. Кыргызстандын курама командасы Индонезияга каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курама командасы 2026-27 сезонундагы УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунда Норвегиянын улуттук курамасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш 27 сентябрда болду. Чабуулчу Криштиану Роналду негизги курамга киргизилген жок жана акыркы кышкырыкка чейин запастык отургучта калды. Ошентип 18 жылда биринчи жолу чабуулчу улуттук кураманын расмий беттешин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллиондон ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада-салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Бекбур Биев, Мирбек Атабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen Candan.
1: Автор айтты толкуну жуманын дүйшөмбү күнүн алгачкы күнү тактап айтканда кайрадан сагыныч менен кубаныч менен толгон энергия менен жумушка кайткан чагыбыз эс алуу күндөрдөн соң жалпы угармандарга ысык саламыбызды узаталы.
2: Албетте баардык угармандарга салам айтуу менен биргеликте бул жыштыкта кимдер сайрап жатат деп суроо салган болсоңуз анда бул Азат Муратов жана Айжан Турдалиева, бул автор радио жана кечки шоу 10-10.
1: Ооба, 3 саат алкагында адаттагыдай кызыктуу саякатыбызга чакырабыз. Радионун үнүн чоңойтуңуздар. Алдыда өзүңүздөр билген, таанып, угуп калган, мүмкүн ойноп көргөн оюндарыбыз бар, рубрикаларыбыз бар. Кызыктуу жаң кошулган угармандарыбызды дагы мына ушул жакшылыктарга чакыра кетели.
2: Ооба, кандай бийликтер бар деп суроо салган угармандарыбыз болсо анда маалымат берип өтөлү. Наваи деген ырчы мырза бар, дал ошол концертке 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Мындан сырткары мамлекеттик циркте эми укмуштуудай шоу программа менен көрүнүш болуп жаткан экен, мен барып келдим.
1: Жетиштик. Бат элеби?
2: Бат элем. Анын буюрса алдыңкы мүнөттөрдү айтып берем. Эми чын эле мага өзү көп нерсе жага бербейт. Мындай оңой менен, бирок ал көрсөтүү мага абдан жакты. Ошол жака 2 кишилик чакыруу жана Кайберин эс алуу борборуна дагы биз чакыра кетебиз. Бул соңку жума. Ошол себептен ар бир угарманга биз 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз.
1: Оо, анда кызыктуу бар алдыда экен. Буюрса, мына ушул кереметти өткөзө албаңыз. Жан, эс алуу күндөр кандай өттү?
2: Сонун ошол циркке бардым. Циркке барып жанагы
1: аюулар менен сүрөткө түштүм дейсиңби?
2: Жок, ал жандуу аюулар ал жакта жок экен, бирок башка жаныбарлар бар экен, деңиз мышыктары. Ошолор менен жыргадык.
1: Андан соң
2: балдар менен, кичинекей балдар, бир эмес 4 баланы ээрчитип алып бардым. Эми укмуш жыргашты.
1: А мен жолугушууга бардык экен деп аябай сарсан алып кетпедимби?
2: Айтор ошол цирк менен эле өтүп кетти.
1: Эки күн катар менен бардыңбы?
2: Эки күн катарынан. Мындан сырткары
1: бир күн балдар менен, бир күн чоңдор менен дейсиңби?
2: Жак, жакын адамдарыма үй издештим. Үй сатып алалы деп, чын деле үй издештик. Анан мен дароо эле мынтип айттым да, хаус кейджиге киргиле депчи. Анткени ал жакта сонун тандоолор бар деп. Анткени үй издеп жүргөн угармандарыбыз бар болсо, сизге бир пайдалуу платформаны айтып кетели. Квартира издеп, ондогон жарыяларды карап, ар бирине өзүнчө чалып, убактыңызды коротуп жүргөн болсоңуз анда хаус кейджи үй, квартира, кыймылсыз мүлк издегендер үчүн ыңгайлуу платформа. Анткени ал жакта өзүңүзгө керектүү категорияларды тандайсыз, баардыгын жүктөйсүз, сизге сонун варианттарды таап берет. Ал эми кечки шоу 10-10 дагы башка демирчиси хаус кейджи экенин маалымдайбыз.
1: Эң сонун анда мына ушул тармак там бир издөө салып аткандарга күмүш сырга деп айтып өтөлү. Биз болсо кеттик кечки шоубузду жакшы ырды менен баштап алалы. Өзүңө деп аталат. Ардактуу армандар, Малика Дина толкунубузда.

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да балдарга да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн
1: 28 сентябрь алтын күздүн алгачкы айы соңуна чыгып бара жаткан учур бул дата өзүнө кандай кызыктарды катканын азыр биз бөлүшөбүз. Кана баштап бериңизчи.
2: 1956 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү ырчы Саламат Садыкова төрөлгөн.
1: Куттуктайбыз.
2: Куттуктайбыз.
1: Авторадио жааматтын атынан бардык жакшылыктарды каалап өтөлү. Андан сырткары туулган күндөргө бай бул күн. 1981 жылы ырчы Эмиль Балтагулов дагы төрөлгөн экен. Ал

0: Андан сырткары дагы дүйнөлүк кандай кызыктар бар экен айжан?
1: Дүйнөлүкпү?
0: Эй, ар көздөй чыга турган болсокчу.
1: Бүгүн элестетсеңиз, кайсыл бир тарых барактарынан карай турган болсок, этсиз күн деп белгиленет экен. Бүгүн эти жок тамак жеш керек экен. Көрсө, мындан сырткары бүткүл дүйнөлүк кофе күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Кофе күнүндө кофеден бир урттап коюңуздар, ардактуу достор. Анан Конфуций деген бир ойчул бар эмес беле? Көпчүлүк ошол социалдык тармактардан көрүп калам, мындай ойлорунчу. Анан ошол Конфуций көрсө, эми математикадан жокмун, бирок санай келе турган болсок, 551 жылы төрөлгөн экен. Ушул дата да.
0: Ошондогу ойлор азыркы күндөгү биздин жашообузда
1: актуалдуу.
0: Актуалдуу. Кофе деп калдык. Ошонун урматына муздак кофе алып келип жутуп отурасызбы азыр?
1: Ооба, колду бирөөдө аталат.
0: Сонун, өзүңүз сатып алдыңызбы ушуну? Мындай кофелер арзан эмес эле.
1: Конфуций айтмакчы. Азыр интернеттен карап анан айтам. Жатка билбейм.
0: Анда башта ойлогойсуң болмок. Мына ушундай бүгүнкү күндөгү кызыктар. Ардактуу армандар, сизде кандай өзгөчөлүк болуп атат? Айжан сураганча мен сурап коеюнчу.
1: Ооба, жазып коюңуз.
0: Эмне иш кылып атасыз? Манайыңыз кандай? Кандайдыр бир смайлик же болбосо быйтыкча тактап айтканда жөнөтүп койсоңуз жарашчудай. WhatsApp 0709 118 118, алдыда биздин байкелүү ойнобуздан угушканча.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо иштери кызуу уланууда. Учурда республика боюнча 1,937,6 000 тонна дан эгини жыйналды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министрлигинин маалыматы боюнча дан эгиндерин ооруп жыюу пландалган аянттын 91,1% түздү.

0: Түшүмдүк боюнча Чүй облусу 699.14 миң тонна дан эгини менен алдыда келе жатат. Мындан тышкары өлкө боюнча 757.2 миң тонна жашылча жана 671.8 миң тонна картошка жыйналса, картошка өндүрүүдө Ысык Көл облусу лидер болууда. Түштүк аймактарда пахта, ал эми Чүй өрөөндө кант кызылчасын казуу иштери башталды. Спорт жаңылыктарынан бүгүн саат 20:00 Бишкектеги Дөрөн Эмирзагов атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз футбол билимдиги билдиргендей, көрөрмандар үчүн атайын шоу программа уюштурулуп, баш байгеси iPhone 18 Pro болгон баалуу белектер, спорттук кийимдер жана сертификаттар ойнотулат. Ошондой эле бул оюндун өзгөчө учуру катары балдар онкологиясы бөлүмүндө дарыланып жаткан Эржан аттуу жаш көрөрмандын тилеги орундалып, ал улуттук курамынын футболчулары менен бирге жашыл талаага чыгат. Улуттук банктын берген маалымат менен да таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 62 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 2 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Автоледи Уюну старт алган чагы. Авторадио толкундан ардактуу армандар колубузда. Оо, саат башында биз кайра-кайрадан Айжандын эмоциясынан байкаган циркте көрүнүштү сизге өз көзүңүз менен көрүп келүүгө сонун мүмкүнчүлүк түз беребиз. Бул Автоледи Уюну анан да эмесен баштадык.
2: Биз кайсыл бир авто унаа бренди тууралуу айтабыз сиздерге, ал эми сиз болсо кайсыл унаа экенин табышыңыз керек. Сиз билесизби деп баштайынчы угармандарга. Бул брендти бүгүнкү смартфон, телевизор жана башка электрондук технологиялар менен байланыштырат. Ал эми анын тарыхында автоунаа тармагы да бар экенин көрсө. 1994 жылы компания автоунаа өндүрүшүнө кирүү максатында өзүнүн автомобиль бөлүмүн түзгөн экен. Кийин Renault деген компания менен өнөктөштүк түзүлүп, компаниянын технологиялары менен француз автоунаа өндүрүшүн тажрыйбасы бириккен. Натыйжада бир нече седан жана башка автоунаа моделдери чыгарылган. Кызыгы, бул брендтин автоунаа тармагындагы тарыхы бүгүнкү күнгө чейин уланып келет. Компаниянын автомобиль багыты кийин Корея менен байланышкан. Анан варианттарын айталы, эми таап көрүңүз кайсыл бренд. Биринчи вариант Poco, экинчи вариант Gri, үчүнчү вариант Samsung, төртүнчү вариант Mi, Xiaomi.
1: Ошондо бул ушундай унаага отуруп көрдүң беле сен?
2: Жок.
1: Отуруп көрө элексиң, бирок көрүп жүрөсүң.
2: Көрүп жүрөм, ооба. Айтып калышат, угуп калам, көрүп жүрөм. Кесиптештерибиздин арасында дагы ушул автоунаа брендин айдагандар бар.
1: Мен таптым анда.
2: Кан эмеси?
1: Чындыгында бул эми аябай гигант компания десек жаңылышпайбыз. Себептегенден бир гана унаа эмес, башка көптөгөн тармактарга дагы өзүнүн баягы керегин тийгизип жүрөт. Мисалы үчүн корабль курууга, андан сырткары айфондорго экрандарды чыгарып берип жүрөт. Билесиз го ушул тууралуу маалыматты?
2: Жок.
1: Жаңы чыгып аткан жанагындай укмуштуудай кол алдыбыздагы кымбат смартфондор бар го, мына ошолордун баардыгына чиптерди, атайын экрандарды жасап келет. Эми багытты бир аз өзгөртүп алдым окшойт, бирок жардам катары маалымат да.
2: Анан угармандарга 10 секунд бергенче ойлонгонго, мен цирк боюнча айтып өтпөсөм болбос, бардым. Кечээ эми укмуштуудай шоу программа болду. Ал жакта атайын жана деңиз мышыктары, Германиядан келген атайын Чарли деген клоун бар экен. Эми элдин баарын укмуш кылды, боорун эзди. Анан акробаттар, эми азыр видео тарта алгам, аны да көрсөтөм сизге. Анан эгерде сиздер дагы Германиядан келген белгилүү клоун Чарли жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген таланттуу артисттердин шоу программасын көрүнү кааласаңыз, ал жакта аба гимнасттары, акробаттар, жонглёр, анан албетте өзгөчө өнөрү менен көрүүчүлөрдү таң калтыра турган деңиз мышыктары, эми алар бийлешет экен. Кол чабышат экен,
1: сенден кем калат?
2: Сальта атышат экен, укмуш. Анан жакындарыңызды ээрчитип, цирктин сыйкырдуу дүйнөсүнө саякат жасоону кааласаңыз, бул автолединин жеңүүчүсү ата алыңыз. Жана албетте жеңүүчүбүз бар. Кол чабуларды даярдап туралы. 36-60 номер менен аяктаган абонент, сиз эң алгачкылардан болуп туура жоопту жаздыңыз.
1: Кол чабулар! Жеңиш кут болсун, туура жоопту жаңыртып айта кетели.
2: Албетте бул Samsung компаниясы. Samsung деп баардыгы жазышыптыр. Mi дегендер арасында бар экен, Mi деп, бирок Samsung эң туура жооп болду. Ошол себептен бул билети биздин угарманыбызга тартууладык.
1: SM6, SM деген үлгүдөгү унаалар Бишкек, Кыргызстан жолдорунда чындыгында көп кездешип атат. Мына ушундай оюнубуз ийгиликтүү аяктабалдык дагы, жакшырга кезек саналы. Алдыда биздин салам кат рубрикасынан угушабыз. Куттуктоолорду билдирүүлөрдү, саламдарды узатуудан баш тартпаңыз.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио салам. Үйдө жумуш жасап жатып, сиздерди кубануу менен угуп жатам. Тунук эфир болсун жана бардык жакшылыктарды каалайм. Шаңды оорулардан коюп берсеңиздер, ишим жеңилдейт эле деп Жылдыз калтырган экен. Үй иштерин жасап аткан Жылдызга бизден дагы салам айталы.
3: Азыркы учурда пробкада турган дейт, айымга ысык саламыз атамын. Сулуу айымдын аты Каухар дейт. Мен сени абдан-абдан жакшы көрөм, ошону билип жүр дейт. Акыркы сандары 5207 номерине актаган абонент сүйүү ырларын суранган экен. Сон сүйүү сөздөрүн да арнаптыр, ырларды дагы буюрса биз арнайбыз. Менчи тыгындын жакшы жактары ушул болуш керек.
2: Айдананы туулган күнү менен куттуктайбыз. Бактылуу бол, бардык тилегиң орундалсын. Мына ушундай каалоо тилекти дагы кошуп куттуктап койгулачы деп иниси Нурсултан калтырган экен. Айдана, туулган күн кут болсун. Жүрөктөгү, көкүрөктөгү кандай каалоо, изги тилегиңиз болсо баары орундалсын дейли.
3: Кандайсыздар? Авторадио Азат Айжан дейт, сиздерди куттуктайбыз дейт. Мыкты радиостанция, жылдын мыкты радиостанциясы деген номинацияга ээ болгон турбайсыңарбы, интернеттен көрүп калдык дейт. Куттуктайбыз дейт, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ал сынактын жыйынтыгы дагы ноябрдын ортолорунда чыгат экен. Колдоо көрсөтүп койсоңуздар болот.
2: Кирип ал жака добушуңузду калтыргандын комментарий жазгандан баш тартпаңыз.
3: Кийинкисим кандайсыздар дейт, Самат жездебизди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эжем Гүлай экөөңүздөрдүн кармашкан колуңар үзүлбөсүн, биз сиздерди жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен деп Карыпбековдордун үй бүлөсү бул смс билдирүүгө кол койгон.
2: Кайсы Карыпбековдор болду экен? Элдияр, сага чоң салам, ден соолук, ийгилик, үй бүлөмө тынчтык каалайм. Кандай иш баштабай ийгиликтүү болсун, сени мен сыймыктанам деп досу калтырган экен мына ушундай билдирүүнү.
3: Жакшы. Кийинкисим кандайсыздар дейт, Авторадио Азат Айжан бүгүнкү туулган күн ээси эжекебиз Лилияны куттуктайбыз дейт. Ар дайым баардык жакшылыктар сизди курчап турсун, жаркылдап жүрө бериңиз. Биз сизди абдан-абдан жакшы көрөбүз дейт жана Кызыл Аскерде жашаган баардык туугандарыма салам деп смс билдирүүнү Бактияр аттуу каарман ысыз аткан.
2: Ушундай жүрөк элжиреткен каттарды дагы да жаңысы аталганды окуюз, сиз дагы узатсаңыз болот.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 29 сентябрда эртемен саат 9:00-дөн 20:00-гө чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Борбор каланы мэриясы билдиргендей, чектөө Панфилов көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспекти, Фрунзе көчөсү жана темир жол линиясы менен чектелген аймакта болот. Суунун өчүрүлүшү толук молдо суу алгычындагы жана шаардык түтүктөрдөгү оңдоо профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган райондун тургундарын ичүүчү сууну жетиштүү өлчөмдө камдап алууга чакырат. Мамлекеттик бажы кызматы жасалма интеллект аркылуу жасалган фейк видеолорду колдонуп жарандарды алдаган шылуундар көбөйүп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалыматына караганда социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан баада тиричилик техникалары жана телефондор сатылууда деген жалган жарнамалар тарап жатат. Шылуундар бажы кызматынын жетекчилеринин сүрөттөрүн, ысымдарын колдонуп фейк аккаунттарды ачып жарандардын акчасын которуп алууну көздөшүүдө. Бажы кызматы эч кандай товар сатуу менен алектенбей тургандыгын билдирип, жарандарды банктык маалыматтарын бербөөгө жана сак болууга чакырат. Кыргыз футбол билимдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өлкөбүздө өткөрүүгө расмий түрдө билдирме берди. Уюмдун маалыматы боюнча бул мелдешкен континенттин эң күчтүү 16 курама командасы катышат. Буга чейин Кыргызстан Азия Кубогун тандап алуу оюндарын 3 жолу ийгиликтүү өткөргөн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Жакшы маанай жаратуу максатында биз эфирибизди улантабыз. Кечки шоубуз ондонон. Бул биздин жан дүйнөбүздүн маанайдын баасы десек жаңылышпайбыз го. Азат Айжан жаңы саат башында салам айтсын. Мына ушул маанай жөнүндө сөз кылып калдык. Бардык нерсе ушул маанайдан көз каранды го. Туурабы Айжан?
2: Туура. Кошулам.
1: Бул саат алкагында дагы сиздин убактыңыз текке кетпестен жакшы оюндар менен толукталсын.
2: Анткени бул саатта сиз күткөн кай берен эс алуучу борборуна атайын оюнубуз бар. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз. Мындан сырткары биз эмнеге рубрикасы менен аймактагы жаңылыктарга барабыз. Эң башкысы, ардактуу достор, буга чейин суроо салбадык белек биз эмне менен алексиз деп. Анан ошол жактан көбүнчөсү айымдар жазышкан экен. Ашкабактын сезону башталды, биз манты жасап жатабыз ашкабактан деген сүрөттөрдү дагы жөнөткөн угармандарыбыз бар экен. Азыркы учурда эс алуу отпускага чыкканмын дейт, үйдө салат, кышкы салаттарды жасап жаткан угармандарыбыз бар экен. Айтор, бардыгы эле тиричилик,
1: салат жасагандар, силерге дем күч жана жинденбей аягына чейин баягы капкагын жабып алыңыздар. Себеп дегенде айымдар өзүбүз эле жейбиз.
2: Ооба, бирок айымдарга бул нерсе маанайды түшүрбөйт, тескеринче ошол нерсе дагы өзүнчө бир терапия айымдарга.
1: Баарына ошондойбу? Э,
2: баарына. Мага мисалы жагат,
1: мага бир 10 банкадай жасап берсеңчи.
2: Анан бул жакта үй издегендер да бар экен арасында. Үй, квартира, башка кыймылсыз мүлктү издөөгө арналган ыңгайлуу платформа тууралуу дагы сиздерге кабарлабасак болбосу, өзүңүзгө керектүү варианттарды карап, баасына, жайгашкан жерине жана башка параметрлерине жараша тандай аласыз бул платформа, албетте HouseKG. Эгерде сиз үй тандап жаткан болсоңуз, анда жөн гана 4 дубалды эмес, өзүңүздүн келечектеги жашооңузду тандаңыз. Болгондо дагы HouseKG жана кечки шоу ондон он менен биргеликте.
1: Ооба, жакшы ыр менен бул саатыбызды баштап алабыз. Садагаларга арналган ыр аярдын аткаруусунда жаңырсынчы. Кабыл алыңыздар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Толық құрылып біткен тұрақ жай, жетулық аяқтаған құрылыш. Бұл әм-исламиктің шариат принциптеріне ұлайық келген істесіна қаржылосы менен реалдуы мүмкіншілік. Суммасы 21 миллион сом, жана мөөнеті 10 жылға чейін. Генінірек әм-банк чекет кейжи сайтынан жана 7733 номыр арқылы біліңіз. Әм-исламик, исламдық санарип. Қырғыз Республикасының ұлттық банкынан номыр 014 бөлшік лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер.
6: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Жаңылыктармен бөлүшүүгө даярбыз. Көңүл кубантарлык жакшы маалыматтарды кабыл алыңыз. Сыз Көл облусунда көлгө куюучу сууларга 800 000 карп сазан чабагы кое берилген тууралуу маалымат алдык. Маалыматка ылайык 25-26 сентябрда чабактар Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы ошондой эле 40 участок аймагындагы сууга кое берилген. Балык өнөр жай департаментинин маалыматына караганда мындай иштер Ысык Көлдөгү балыктардын санын көбөйтүү жана суу экосистемин колдоо максатында жүргүзүлүүдө экен.
2: Жакшы.
1: Кандай сон?
2: Мага жакты бул жаңылык.
1: 800 000 деген эми жакшы эле го.
2: Баары ошондо көлдө өздөрү өсүп чоңоюшуп жашоосун улан тежет.
1: Ооба. Кандай кылат анан башка?
2: Ал эми Бишкек шаарындагы жаңылыктарга өтө турган болсок, Бибисара Бейшенәлиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу корпусу ачылган экен. Искусство университетинде жаңы заманбап окуу корпусун курулган. Атайын бюджет бөлүнгөн экен жана жаңы имараттын жалпы аянты 8615 чарчы метрди түзөт. Эске салсак, 1967 жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институту катары түптөлгөндөн кийин окуу жайга 1974 жылы Бибисара Бейшенәлиеванын ысымы ыйгарылган. Ошол эми болсо чоңоюп, кеңейип маданиятка салым кошкон инсандарды, окуучуларды, студенттерди окутуу үчүн ушундай мүмкүнчүлүктү жаратып жатышкан экен.
1: Эң сонун көрүнүш. Мына ушундай кызыктар менен бөлүшкөн эмне кеп рубрикасы Авторадио толкунунда. Алдыда дагы бир байгелүү оюнубуз бар. Өткөзүп албаңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кечээ 27 сентябрда Бишкекке жакын жерде күчү 3 балга чейин жеткен 2 ирет жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Борбор калаадан 45 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Биринчи жер титирөөнүн күчү 3 балды тегерегенде болсо, экинчиси ошол эле аймактагы айтылар күчү 2.5 балды түзгөн. Жер титирөөлөр калк жашаган аймактарда сезилген эмес. Бишкектин 4 районунда жер тилкелерин өз алдынча ээлеп алуу жана мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, 1-май районунда акыркы жылдары мыйзамсыз тургузулган 171 пайдубал жана бүтпөй калган объектти түрттүрүлдү. Ал эми үстүбүздөгү жылы Тендик корушунда мыйзамсыз пайдубал коюунун 3 фактысы аныкталып, материалдар милицияга өткөрүлүп берилди. Ошол эле Октябрь районунда дагы тиешелүү документтери жок курулуштар такталып, укук бузууларды аныктоо иштери улантылууда. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл жана Тоң райондорунда мыйзамсыз балык улоого каршы кезектеги рейдтер жүрдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдиришкендей, Чоң Өрүктүү айылынан 800 метр, ал эми Тоң районунан 400 метр мыйзамсыз коюлган торлор табылып алынды. Мындан тышкары инспекторлор тарабынан көлдүн түбүнөн 20 кг таштанды чыгарылды. Бул иш-чаралар көлдүн экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Нұрлан Насип авторадио толқынында қызытай деп аталады бұл керемет шығарма. Біз болса эфризуанталы. Бұға чейін бұл жұмалқағы дағы біз жұма күнге чейін финалистерді анықтаймыз деп қайберенге жолдамоным тағдырын шешіп отқан шағымыз. Андемесе біз баштайлы.
1: Биз оюндун шарты менен дагы бир жолу тааныштыра кетели. Сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталуу үчүн биз сизге кайсыл бир суроону узатабыз. Ошол суроого эң көп суроону, жоопту жөнөтчүңүз керек, анткени ал жооптордун бардыгы барып кайрадан эле упайга айланат. Мисалы, буга чейин балыктын түрүн санаганбыз, нан азыктарын санаганбыз, ал жактагы жумушчу персоналды санаганбыз, эң башкысы биздин фантазияда эмне болсо ошого көрүк жооп төрөсүз, биз аны упайга айлантабыз. Ал эми сиз болсо бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү ата аласыз. Азырынча сертификатты колуңузга карматпайбыз. Ал эми жума күнү эң көп упай топтогон алдыңкы 3 угарман кайберенге баруу үчүн мүмкүнчүлүк алат.
0: Андемесе, ардактуу угармандар, чамдаңыздар, WhatsApp номерди эске сала кетейин, 0709-118-118, мына ошол жака тизмекти болушунча башкалардан айырмаланып, көбүрөөк фантазияны жана баягы тактыкты дагы четке коюп койбоңуз, биз текшеребиз.
1: Анткени буга чейин да учурлар болгон. Мисалы, 50 жоопту узаткан угармандын бир 25-тей жообу эле кабыл алынып, ошол дагы роль ойноп койгон. Эми суроо, ал кайберенге баруу үчүн биздин угармандар ар кайсы локациядан барышат. Мисалы, бирөө Кызыл Аскерден барат, бирөө Ал Эмидин бир кичи районунан барат, бирөө кайсы жактан, эми көп жактан барышат да. Анан ошол Бишкек шаарындагы А точкасынан, А чекитинен сиздер кайберенди Б чекит деп коесуздар дагы. Канчалык көбүрөөк жолду айтсаңыздар, мына ошол көчөнүн атын жеңүүчү ата аласыз.
0: Баарын айланып турганан кийин барсачы, андай деле болобу? Кыргызстанды айланып турганан кийин.
1: Жок, жок, жок. Бишкек шаарынан Кашкасууга барчу маршруттан канча көчөнү өтөсүз, балким айланып барасызбы? Бир эле жолу айланышыңыз керек, 2-3 айланууну кылуунун кереги жок. Ошол себептен Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бардыгын санап чыксаңыз болот. Анан сөзсүз түрдө WhatsAppка жөнөтүңүз, биз жаңы саатта жоопту жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошол себептен шашпай, чогултуп бардыгын шаштырбайбыз сиздерди. Санаңыз, анан биз буюрса дал ушул сааттын жеңүүчүсү деп, бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп аныктайбыз.
0: Угармандарда сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Андемесе, кана аракет кылыңыздар. Убакыт дагы кенен, ийгиликтерди каалап өтөлү дагы бул маалымат менен бөлүшөлү.
1: Таза аба, тоонун кооз көрүнүшү жана үй бүлөңүз менен жагымдуу убакыт өткөрүүгө бардык шарт бир жерде жайгашкан. Бул албетте кайберин. Дамдуу форель бар, жайлуу домиктер, дамдуу тамак, банкеттик зал дагы. Анан балдар үчүн атайын зонандагы баса белгилеп өтпөсөк болобуз, чынында эле чоң экен аянтчасы. Табият менен курчалган жайлуу атмосфера. Достор менен жолугушууга, үй бүлө менен эс алууга дагы ылайыктуу. Достук көчөсү 1Г Кашкасуу айылында саат 11:00 кечки 11:00 чейин иштешет экен. Ошол себептен тоо коюндагы жылуу маанайды, даамдуу тамакты жана эстен кеткис эс алууну дал ошол жактан өткөрүңүздөр. Ал үчүн ошол жогоруда айткан шартты эле аткарып койсоңуз, сизге 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз.
0: Андемесе, мына ушундай ийгиликтерди каалап өтөлү дагы, учурдун дагы бир популярдуу керемет чыгармасы авторадио толкунунда жаңырталы. Жакшылап радиону чоңойтуп рахат алабыз.
2: Түк

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Құтман кеч Авторадио талант ағайыбызды бүгінгі туылған күнімен құттықтаймыз. Ағай бекем денсаулық, ұзақ өмір, үй бүлелік, бақыт қалаймыз. Жақсылықтар көп бола берсін деп өзінің оқушылары білдіруін қалдырған екен. Қайсыл жақтан не сабақтан берет болды екен ағайыбыз. Бірақ ең негізгісі мына ұшыл үзірлі еңбек жолындағы талант ағайды біз дағы шындығымызбен құттықтап өтелі.
4: Жалабат шаарындагы Октябрьский айылындагы Зирек би ансамблине чоң саламыз атабыз. Ал жактагы бардык биздин сууларга дейт, ийгиликтерди багындыра бериңиздер дейт, дүйнөгө таанымал жылдыз болгула деп жагымдуу билдирүүсүн жазган угарманыбыз бар экен. Арипова Чолпонду бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, биз сизди абдан жакшы көрөбүз дейт. Кайсыл бир тармакта эмгектенеткен, атын айтпай эле коет экенбиз. Ошол жактагы ийгиликтериңиз ар дайым жогорку деңгээлде болсун деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
3: Атабыз Русланды туулган күнү менен куттуктайбыз. Үй бүлөбүздүн тиреги болуп ар дайым аман жүр деп салам жолдогон жубайы Чолпон, кызы Нурия жана уулу Данияр экен. Жакшы, үй бүлөлүк майрам болуп аткан экен, биз дагы салам айталы.
4: Кандайсыздар дейт, азыркы учурда клубника в шоколаде жасап жаткан жеңе манарага ысык саламыз атабыз дейт. Кечки тамакка башпактык дейт, сиздердин кеңешиңиздерди угуп бүгүн эти жок тамак жейли деп ушундай десерттерди жасап жаткан чагыбыз дейт. Эми ал деп коюшат, бирок сиздер эти
3: үйдүн кожоюну таттууга ыраазы болот болду экен, же эт сал деп кыйкырап ар жактан. Ошол кулпунайды баягы шоколадка аралаштырып жасап атышат го өздөрү.
4: Адамдуу да.
3: Жасап көрдүң беле?
4: Жеп көргөм.
3: Көпчүлүк жегенин го, эми баары эле жеп көрдү болуш керек, менден бөлөгүчү. Атайын шоколад болот дейт, э? Баары менен боло бербейт.
4: Бельгийский шоколад деп коет, Бельгия шоколады менен жасалган. Бирок дейин десең, кээ биркилери башка деле мына плитка шоколадтарга малып деле жей бересиз. Эконом вариант. Кандайсыздар, Авторадио дейт, Ульяновск шаарындагы дзюдо боюнча соревнованиянын катышуучусу дейт инибиз Уланга саламыз атабыз дейт. Азыркы учурда көптөгөн ийгиликтерди багындырып жатат. Биз сиздер менен сыймыктанабыз деп смс билдирүүнү жакындары узаткан экен. Жана Алина Алымбековнага өзгөчө чоң салам айтып койгулачы. Бардык Россиядан тыңдап жаткан угармандарга ысык салам деген билдирүүсүн узаткан. Онлайн аркылуу тыңдап жаткан угармандарга биз да салам узатабыз. Бар болгула.
3: Биз ийгилик каалайлы, спорт жаатында көптөгөн бийиктиктерди багындырып Кыргызстандын желегин желбиретип эле жүрө бериңиз деген тилек болсун.
4: Бул жакта Айбек аттуу угарманыбыз да кызы менен кетип баратып жаткан экен. Унаасынан
3: кетип калган экен, э?
4: Унаасынан салам жолдогон экен. Салам узатабыз Айбек байке.
3: Мына ушундай каттар, билдирүүлөр, куттуктоолор Авторадио толкунунун салам кат рубрикасын алкагында. Жаңы саатыбыздын соңку бөлүгүндө кайталанат. Узатыңыз, тартынбастан билдирүүлөрдү калтырыңыз, дарегине жеттирүүгө биз даярбыз. Жаңы саатка бет алалы, жагымдуу ордун баштоосунда.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 29 сентябрда эртемен саат 9:00-дөн 20:00-гө чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Борбор калааны мэриясы билдиргендей, чектөө Панфилов көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспекти, Фрунзе көчөсү жана темир жол линиясы менен чектелген аймакта болот. Суунун өчүрүлүшү тоголо кымолдо суу алгычындагы жана шаардык түтүктөрдөгү оңдоо профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган райондун тургундарын ичүүчү сууну жетиштүү өлчөмдө камдап алууга чакырат. Мамлекеттик бажы кызматы жасалма интеллект аркылуу жасалган фейк видеолорду колдонуп жарандарды алдаган шылуундар көбөйүп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалыматына караганда социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан баада тиричилик техникалары жана телефондор сатылууда деген жалган жарнамалар тарап жатат. Шылуундар бажы кызматынын жетекчилеринин сүрөттөрүн, ысымдарын колдонуп фейк аккаунттарды ачып жарандардын акчасын которуп алууну көздөшүүдө. Бажы кызматы эч кандай товар сатуу менен алектенбей тургандыгын билдирип, жарандарды банктык маалыматтарын бербөөгө жана сак болууга чакырат. Кыргыз футбол билимдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өлкөбүздө өткөрүүгө расмий түрдө билдирме берди. Уюмдун маалыматы боюнча бул мелдешкен континенттин эң күчтүү 16 курама командасы катышат. Буга чейин Кыргызстан Азия Кубогун тандап алуу оюндарын 3 жолу ийгиликтүү өткөргөн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Авторадио толкуну кечки шоубуздун 3-чү саатыбызга баш багып аткан чагыбыз. Угармандарга салам айталы. Мына ушул күздүн салкын кечинде жүрөктөр жылуулукка бөлөнсүн, маанайлар көтөрүнкү болсун деген бир тилек менен бул 60 мүнөт алкагыттагы кызыктуу саякатка чакыралы сиздерди.
2: Бул саатта биз Кайберенге эс алууга баруу үчүн бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз. Мындан сырткары Наваи деген бир ырчы мырза бар. Ошонун концертине эмнеге колуш керекпи?
1: Бир ырчы бар дегениңизге айтып атпаймынбы, тамашалап.
2: Мына ошол белектердин ээлерин буйруса табууга аракет жасайбыз. Жана албетте ал үчүн сиз активдүү болуңуз. Азыркы учурда кайсыл жерде болбоңуз, эмне менен алектенбеңиз, биздин WhatsApp номерде жазып алыңыз, анткени бул нерсе керек. Негизичи оңой эле экен да жеңүүчү аталыш. Аракет эле кылып коюш керек экен, болду.
1: Ооба.
2: Такыр катышпай жүргөн угармандарыбыз бар болсо дагы кошулуңуздар, баарыңыздарга бирдей мүмкүнчүлүк беребиз. Анан бир маалыматым менен бөлүшүп өтпөсөм болбос. Үй издегенде эң биринчи эмнени карайсыз, Азат? Ошол нерсени сизден сурайынчы.
1: Чөнтөккө карайм.
2: Ал нерсе дагы кошулат дагы.
1: Дагы албетте баягы азыр ушул жашоо образында убакыттын таардыгы билинет. Ошол себептен ыңгайлуулукка,
2: район
1: тез табылышына, жасалышына шарт ыңгайлуулук эле көбүнчө.
2: Ошол бөлмөлөрдүн санын карайсызбы, баасынбы, районунбу? Ошол талаптардын баарына жооп берген үйдү табууга канча убакыт кетет мисалы? Көп эле да. Эми жеңилдеткен ал нерсени жеңилдетүү үчүн биз сиздерге хаос KG платформасын сунуштайбыз. Бул жерден үй жана кыймылсыз мүлк боюнча ар кандай варианттарды карап өзүңүзгө ылайыктуусун издей аласыз. Анткени жакшы үй жөн гана дарек эмес, ал жерде сиздин таңдарыңыз, кечтериңиз,
1: үй
2: бүлөлүк үй бүлөлүк эң маанилүү учурлар өтөт. Ошол себептен House KG ал нерсеге көмөк көрсөтөт, жардам берет. Ал эми кечки шоу 10-10 болсо House KG менен биргеликте сиздин маанайыңызды көтөрөт.
1: Ооба, анда эмесе достор, биз Кайберен эс алуу аймагына жаңы кошулган угармандарыбызга дагы шартын эске салып кетели. Мүмкүн сизде абдан бир мүмкүнчүлүк, маанай ой активдүүлүк жаралып турган болсо, бул оюнга дагы жазбай катышыңыз.
2: Ооба, биз болсо WhatsApp номерди дагы бир жолу эске салалы. Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар, балким биздин толкунду эми гана карманып жүргөндөй угармандарыбыз бар болсо, анда жаттап алыңыз: 0709 118 118.
1: Жакшы менен уланталы ишенич тоотуга Азамат Токтокадыров толкунабызда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
6: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Айбек Замиров Карахматовзды айтау сүйю бар деп аталат бул чыгарма. Мына ушул муштумдай жүрөгүбүздөгү сүйүү бизди алдыга гана бийиктиктерге гана жетелесин деген тилек менен оюнубуздун жыйынтыгын чыгаралы. Кай бирин эс алуу аймагына биз тапшырма берип, анын жыйынтыгын бул жакта электен өткөрүп аткан чагыбыз. Туурабы?
1: Ооба. Кай биринге жакындарыңыз менен унутулгус эс алуу үчүн эң сонун жерге барууну кааласаңыз, анда сиз бул оюндун жеңүүчүсү аталышыңыз керек болчу. Болгондо дагы бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп акыркы сандарым дароо эле жеңүүчүнү айтып берейин. 8801 номерине аяктаган абонент атын сурай келсек Азиза деген сулуу кыз экен. Азизаны бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү болушу менен куттуктайбыз.
0: Кол чабуулдарына айла. Жеңиш кут болсун. Кандай санак жүргүзүптүр? Азыр Айжан кыска нуска бөлүшө кетет.
1: Ооба, кыска нуска бөлүшкөндө эң көп упайды топтогон угарманыбыз катары жана транспорт менен бара тургандагы жолду, жөө дагы бара турган жолдорду көрсөткөн экен. Анан транспорт менен бара турган болсок, номер биринчи автобус барат деп дагы кошкон экен. Бул ошондо Токтогул көчөсүнөн башталыптыр. Бейшен Алиева, Жаш Гвардия бульвары менен кошо кетиптир аралап. Анан арасынан Доорунбек Садырбаев көчөсү, Таш Төбө, Бир Булак, Кашкасуу деп анан жетип барыптыр. Эң башкысы бул күндүн жеңүүчүсү дал ушул Азиза айымды куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли, кубануу менен куттуктап, мына ушул жуманын алгачкы күнү биз финалисти таап алдык окшойт. Эртең дагы бул оюнубуз алкагында дагы бир оюнчубузду катарга кошобуз. Андыктан башты жерге салбаңыз. Алдыда дагы байгелүү оюнубуз Фрагмент күтүп турат. Кино дүйнөсүн, кино сүйүүчүлөрдү бул оюнга дагы чакырык жасап, жакшырга кезек суналы. Туурабы?
1: Туура.
0: Кеттик алдыга.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кечээ 27 сентябрда Бишкекке жакын жерде күчү 3 балга чейин жеткен 2 ирет жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Борбор калаадан 45 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Биринчи жер титирөөнүн күчү 3 балдын тегерегинде болсо, экинчиси ошол эле аймактагы айтылар күчү 2.5 балды түзгөн. Жер титирөөлөр калк жашаган аймактарда сезилген эмес. Бишкектин 4 районунда жер тилкелерин өз алдынча ээлеп алуу жана мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, 1 май районунда акыркы жылдары мыйзамсыз тургузулган 171 пайдубал жана бүтпөй калган объекти түрттүрүлдү. Ал эми үстүбүздөгү жылы Тендик корушунда мыйзамсыз пайдубал коюунун 3 фактысы аныкталып, материалдар милицияга өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Октябрь районунда дагы тиешелүү документтери жок курулуштар такталып, укук бузууларды аныктоо иштери улантылууда. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл жана Тоң райондорунда мыйзамсыз балык улоого каршы кезектеги рейдтер жүрдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдиришкендей, чоң өлүктүү айылынан 800 метр, ал эми Тоң районунан 400 метр мыйзамсыз коюлган торлор табылып алынды. Мындан тышкары инспекторлор тарабынан көлдүн түбүнөн 20 кг таштанды чыгарылды. Бул иш-чаралар көлдүн экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азырча алып жазылыңыз 0550 499 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Авторадио толкунунда автокапелла оюну старт алган чагы. Буга чейин саат башында Айжандын кайра-кайра кайталоосун укканбыз. Ардактуу армандар кино жаатынан чыгып биз концертке кайтабыз деп. Мына ушул концертке чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Навай аткаруучунун концерти жакында болот. Ошол жакка билетти ойнотобуз.
1: Жаштык аренада болот экен. Болгондо дагы 12 октябрда кечки саат 8:00 мен бир нерсени жакшы көрөм го. Акча санагандычы. Бир билеттин баасы эң аз дегенде 2,500 сом экен. Ошондо биз эки билетти кошкондо угармандарга 5,000 сомдук билетти тартуулап жаткан чагыбыз. Негизи бекер нерсе берсең баалабайт экен да угармандар. Ошон үчүн ошол нерсенин баасын айтып коелу. 5,000 сомдук билетти ардактуу угармандар. Кайсыл угарманыбыз бүгүн жулуп кетет экен колубуздан, ошол нерсени азыр аныктайбыз.
0: Анда эмесе суроо салабыз. Дал ушул аткаруучунун Наваинин ыр куржунунан эң көп угуу топтогон кайсыл чыгармасы, ошону гана сиз таап, тастыктап, таңктап аны WhatsApp номериңизге алгачкылардын болуп жаза калышыңыз керек болот. Анда эмесе угармандарга жеңилдик катары биз дагы варианттарды камдап койдук. Мына ошол варианттарды сунуштайлы.
1: Варианттарды мен санап бербесем болбойт. Варианттары бар: птичка, баарыбыз билген эгоист, как Есенин жана чёрный мерин деп аталат экен. Мына ошол 4 варианттын кайсынысы туура?
0: Көп угуу топтогон, тактап айтканда суроо. Анда эмесе дароо жаза калыңыз жана мына ушул керемет күздүн кечинде дагы бир популярдуу чет жактан келген аткаруучунун мыкты ырларына жандуу түрдө керемет шоуго чөмүлүп кайтууну самасаңыз, анда сизге ийгиликтерди каалап өтөлү.
1: Анда эмесе биз дагы бир жолу варианттарды айта коелу. Буга чейин айтып өткөнбүз, Наваинин эң популярдуу ырлары бар, анан ошолордун арасынан кайсынысы көбүрөөк угуу топтогон: эгоист, чёрный мерин, как Есенин жана птичка.
0: Мына ушул варианттарды угармандарга сунуштадык жана туурасын таба калыш керек. Кимдир бирөө чалуу дагы кылып атат, талашып тартышкандар көп экен, бирок туура жоопту негедир көпчүлүгү кайкып өтүп атышат окшойт. Жеңүүчү барбы Айжан?
1: Мен дагы ошол, мен багыт болсун, багыт болсун, бир нерсени айтып кой, мен дагы птичка деп ойлогом эмнегедир, бирок көрсө үч варианты калтырабыз. Бүгүн элдик кыз мен болот окшойм, элдин уулу Азат ары кетти дагы, мен бүгүн угармандарга жардам берейин. Негизи
0: майрам 8 ага чейин сиз жакшы маалымат менен бөлүшөм деп атпадыңыз беле, ошону айта кетсеңиз жарашчудай.
1: Наваи жаштык аренада буйруса Тоголок Молдо 17 бөлчөк 7 дарегинде жайгашкан, дарек боюнча келет экен. 12 октябрда буйруса баарыңыздарды күтөбүз. Азат экөөбүз да буйруса барабыз. Анан суроонун дагы бир жолу кайталып бар экен. Акыркы сандары 24-02 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Наваинин жана Мона менен биргеликте аткарган ыр экен. Бул как Есенин деп аталат. Spotify'да жалпысынан 35,5 миллион угууну топтосо, YouTube боюнча эң рекордтуу көрсөткүч экен. Бул албетте 141 миллион көрүүнү топтогон экен. Элестетсеңиз,
0: Наваинин статистиканы караганда,
1: Наваинин статистикасын санап берип койдук угармандарга.
0: Жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Куттуктайбыз чындыгынан. 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээсин таап алдык дагы. Оюнубузду соңуна чыгаралы жана соңку салам кат, куттуктоолорду алдыда коюбуз. Андыктан узатыңыздар.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын Долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы. Достор, куттуктоолорду жамгырдай жаадырган угармандарыбыз, аларды окуйлу, жар салалы жана өздөрүнө жеткирели. Кана?
3: Салам кат, куттуктоолор баркен, кандайсыздар дейт. Бүгүн там автоунаалуу болду дейт. Алыстагы байкем Нургазыга ысык саламыбызды атабыз, ыраазычылык билдиребиз дейт. Чет өлкөдө иштеп, бүгүн атабызды кубантып жаткан чагы, 60 жаш юбилейибиз кут болсун дейт. Акыркы сандары 26-14, атамдын аты Актан деп узаткан экен. Жакшы, жагымдуу ырлардан коюп беребиз. Буйрса, анан ал унаага 107-8 тиркеп коюңуз. Биздин толкундо
2: турулбаганда ылпа. Чын билебизден куттуктайбыз. Чындыгында мээрим аттуу каарманыбыз алыскы Москва шаарынан онлайн угуп жана бизге чоң салам жердештери Кыргызстанга жалпы салам айтып аткан чагы. Ар бир үйдө күлкү, сүйүү жана береке болсун. Кечиңиздер жакшы маанайда улансын деген экен. Рахмат. Мээрим атыңызга затыңыз жарашып, мына ушул мээримдүү кат үчүн сизге рахмат айталы.
3: Досторум Гүлзат, Нурбек, Айжамал, Эрмек, силерге салам жолдойбуз. Баарыңарга ден соолук, бакыт жана береке каалайм. Ар бир күнүңүздөр, кечиңиздер кубанычтуу өтсүн. Биз силерди жакшы көрөбүз деп акыркы сандары 26-54 номерине аяктаган абонент узаткан. Сүйүктүү радиобуздун жамааты жана угармандарына чоң салам узатабыз. Ар бир күнүңөр жакшы жыйынтыкталып дейт. Бүгүнкү кечиңерге өзгөчө маанай каалайм деп Алина аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жакшы. Бүгүнкү туулган күн ээси Тайжем Элмираны куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз Элмира апа. Биз сизди абдан-абдан жакшы көрөбүз дейт. Ар дайым ден соолукта болуп, жылмайып жүрүңүз. Руслан аттуу каарманыбыз бул смс билдирүүгө кол койгон.
2: Эң сонун. Мына ушундай кат кабарлардын коштоосунда биз дагы бар экен.
3: Кандайсыздар дейт угармандардын баарына чоң салам узатабыз. Көңүлүңүздөр көтөрүңкү болуп тилеген тилектериңиздер орундалсын. Бүгүнкү туулган күн ээси Кош Майрам дейт, Азамат байкемди жана Айдана эжемди куттуктайм дейт. Ар бир үйдө тынчтык, ынтымак, сүйүү болсун. Силерге болсо ден соолук каалайбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 26-55. Мына ушул смс билдирүү менен жыйынтыктайт экенбиз бүгүнкү эфирди.
2: Бүгүнкү кеч жылуулукка, күлкүгө жана жакшы маанайга, керемет музыкага жуурулуша улана берсин. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечки шоубуз соңуна чыкты. Ондонон деп аталат. Кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Эртең кечки саат 5:00 эң сонун маанай менен биз кайрадан угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 29 сентябрда эртемен саат 9:00-дөн 20:00-гө чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Борбор калааны мэриясы билдиргендей, чектөө Панфилов көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспекти, Фрунзе көчөсү жана темир жол линиясы менен чектелген аймакта болот. Суунун өчүрүлүшү тоголо кымолдо суу алгычындагы жана шаардык түтүктөрдөгү оңдоо профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган райондун тургундарын ичүүчү сууну жетиштүү өлчөмдө камдап алууга чакырат. Мамлекеттик бажы кызматы жасалма интеллект аркылуу жасалган фейк видеолорду колдонуп жарандарды алдаган шылуундар көбөйүп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалыматына караганда социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан баада тиричилик техникалары жана телефондор сатылууда деген жалган жарнамалар тарап жатат. Шылуундар бажы кызматынын жетекчилеринин сүрөттөрүн, ысымдарын колдонуп фейк аккаунттарды ачып жарандардын акчасын которуп алууну көздөшүүдө. Бажы кызматы эч кандай товар сатуу менен алектенбей тургандыгын билдирип, жарандарды банктык маалыматтарын бербөөгө жана сак болууга чакырат. Кыргыз футбол билимдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өлкөбүздө өткөрүүгө расмий түрдө билдирме берди. Уюмдун маалыматы боюнча бул мелдешкен континенттин эң күчтүү 16 курама командасы катышат. Буга чейин Кыргызстан Азия Кубогун тандап алуу оюндарын 3 жолу ийгиликтүү өткөргөн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргиңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақтары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. 50,000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 0708-2026 жылкы номер 0092 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
9: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кече 27 сентябрда Бишкекке жакын жерде күчү 3 балга чейин жеткен 2 ирет жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Борбор каладан 45 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Биринчи жер титирөөнүн күчү 3 балдын тегерегинде болсо.

0: Экинчиси ошол эле аймактагы айталар күчү 2.5 баллды түзгөн. Жер титирөөлөр калк жашаган аймактарда сезилген эмес. Бишкектин 4 районунда жер тилкелерин өз алдынча ээлеп алуу жана мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, 1-май районунда акыркы жылдары мыйзамсыз тургузулган 171 пайдубал жана бүтпөй калган объектти түрттүрүлдү. Ал эми үстүбүздөгү жылы Тендик корушунда мыйзамсыз пайдубал коюунун 3 фактысы аныкталып, материалдар милицияга өткөрүлүп берилди. Ошол эле Октябрь районунда дагы тиешелүү документтери жок курулуштар такталып, укук бузууларды аныктоо иштери улантылууда. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл жана Тоң райондорунда мыйзамсыз балык улоого каршы кезектеги рейдтер жүрдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдиришкендей, Чоң Өрүктүү айылынан 800 метр, ал эми Тоң районунан 400 метр мыйзамсыз коюлган торлор табылып алынды. Мындан тышкары инспекторлор тарабынан көлдүн түбүнөн 20 кг таштанды чыгарылды. Бул иш-чаралар көлдүн экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. 29 сентябрьда ертемен сағат 9:00-ден 20:00-ге чейін Бишкектің Борбордық бөлігінде ичүші су беру уақытылы тоқтатылады. Борбор қаланы мэриясы білдіргенде Чектеу Панфилов көшесі, Чыңғыз Айтматов проспектісі, Фрунзе көшесі жана темір жол линиясымен шектелген аймақта болады. Суның өшірілуі толық молды су алғышындағы жана шаһардық түтіктердегі оңдоо профилактикалық іштерге байланыштуу. Шаһар бийлиги аталган райондун тургундарын ичүші суну жетиштүү өлчөмдө камдап алууга чакырады. Мамлекеттик бажы кызматы жасалма интеллект аркылуу жасалган фейк видеолорду колдонуп жарандарды алдаган шылуундар көбөйүп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалыматына караганда социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан баада тиричилик техникалары жана телефондор сатылууда деген жалган жарнамалар тарап жатат. Шылуундар бажы кызматынын жетекчилеринин сүрөттөрүн, ысымдарын колдонуп фейк аккаунттарды ачып жарандардын акчасын которуп алууну көздөшүүдө. Бажы кызматы эч кандай товар сатуу менен алектенбей тургандыгын билдирип, жарандарды банктык маалыматтарын бербөөгө жарасак болууга чакырат. Кыргыз футбол билимдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өлкөбүздө өткөрүүгө расмий түрдө билдирме берди. Уюмдун маалыматы боюнча бул мелдешкен континенттин эң күчтүү 16 курама командасы катышат. Буга чейин Кыргызстан Азия Кубогун тандап алуу оюндарын 3 жолу ийгиликтүү өткөргөн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: тәп теке теке кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алтыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: кешкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кече 27 сентябрда Бишкекке жакын жерде күчү 3 балга чейин жеткен 2 ирет жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Борбор калаадан 45 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Биринчи жер титирөөнүн күчү 3 балдын тегерегинде болсо, экинчиси ошол эле аймактагы айтылар күчү 2.5 балды түзгөн. Жер титирөөлөр калк жашаган аймактарда сезилген эмес. Бишкектин 4 районунда жер тилкелерин өз алдынча ээлеп алуу жана мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, 1-май районунда акыркы жылдары мыйзамсыз тургузулган 171 пайдубал жана бүтпөй калган объекти түрттүрүлдү. Ал эми үстүбүздөгү жылы Тендик корушунда мыйзамсыз пайдубал коюунун 3 фактысы аныкталып, материалдар милицияга өткөрүлүп берилди. Ошол эле Октябрь районунда дагы тиешелүү документтери жок курулуштар такталып, укук бузууларды аныктоо иштери улантылууда. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл жана Тоң райондорунда мыйзамсыз балык улоого каршы кезектеги рейдтер жүрдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдиришкендей, Чоң Өлүктүү айылынан 800 метр, ал эми Тоң районунан 400 метр мыйзамсыз коюлган торлор табылып алынды. Мындан тышкары инспекторлор тарабынан көлдүн түбүнөн 20 кг таштанды чыгарылды. Бул иш-чаралар көлдүн экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
0: «Сан-Марита». Внимание!

Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясы менен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 29 сентябрда эртемен саат 9:00-дөн 20:00-гө чейин Бишкектин борбордук бөлүгүндө ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Борбор калаанын мэриясы билдиргендей, чектөө Панфилов көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспекти, Фрунзе көчөсү жана темир жол линиясы менен чектелген аймакта болот. Суунун өчүрүлүшү тоголук молдо суу алгычындагы жана шаардык түтүктөрдөгү оңдоо профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган райондун тургундарын ичүүчү сууну жетиштүү өлчөмдө камдап алууга чакырат. Мамлекеттик бажы кызматы жасалма интеллект аркылуу жасалган фейк видеолорду колдонуп жарандарды алдаган шылуундар көбөйүп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалыматына караганда социалдык тармактарда бажы кампаларынан арзан баада тиричилик техникалары жана телефондор сатылууда деген жалган жарнамалар тарап жатат. Шылуундар бажы кызматынын жетекчилеринин сүрөттөрүн, ысымдарын колдонуп фейк аккаунттарды ачып жарандардын акчасын которуп алууну көздөшүүдө. Бажы кызматы эч кандай товар сатуу менен алектенбей тургандыгын билдирип, жарандарды банктык маалыматтарын бербөөгө жарасак болууга чакырат. Кыргыз футбол биримдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өлкөбүздө өткөрүүгө расмий түрдө билдирме берди. Уюмдун маалыматы боюнча бул мелдешкен континенттин эң күчтүү 16 курама командасы катышат. Буга чейин Кыргызстан Азия Кубогун тандап алуу оюндарын 3 жолу ийгиликтүү өткөргөн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Атын алайык, 1 май районунда акыркы жылдары мыйзамсыз тургузулган 171 пайдубал жана бүтпөй калган объекти түрттүрүлдү. Ал эми үстүбүздөгү жылы Тендик корушунда мыйзамсыз пайдубал коюунун 3 фактысы аныкталып, материалдар милицияга өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Октябрь районунда дагы тиешелүү документтери жок курулуштар такталып, укук бузууларды аныктоо иштери улантылууда. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл жана Тоң райондорунда мыйзамсыз балык улоого каршы кезектеги рейдтер жүрдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдиришкендей, Чоң Өрүктүү айылынан 800 метр, ал эми Тоң райондан 400 метр мыйзамсыз коюлган торлор табылып алынды. Мындан тышкары инспекторлор тарабынан көлдүн түбүнөн 20 кг таштанды чыгарылды. Бул иш-чаралар көлдүн экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
1: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқиға. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түрүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР, 17-12-12КР.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түші. Red Petroleum-да унаңа газ куып, азырақ түлі.
1: Бары оңой. Red Pay-ді ач. Штрих-кодту же колонкадағы QR-кодту сканерлеп. Газды куй. Анан газдына ар бір литрне бір сом арзанда туал.
0: Red Petroleum. Red Pay. Сенін май куй учу жайың. Сенін пайдаң.
2: Неміс тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL12 04 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Дама тасталган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
19: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. 50 000 доллар кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекитке эже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
4: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға лайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
2: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар. Ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Для девчонок и ребят мы создали Ташробот. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробот.
5: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г. Дарите

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553 02 02 55 0503 02 02 29.

Денсаулыгыңызды текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Денсаулыкка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x 7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору қымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз наныңыз.

Жай жүрөгүмдө жай ай бизге жаркырай бар мамилебиз бай ар күнү аргандай.